0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chikijujunal, rinikajchik kikwachik oshkal, rinikajchik okal.
2: Ekubik chikiech.
1: Lakkamulok rikantil arich kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manchata kokisash pari ukolmal. Rumal rech emankota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech alahanik. Emankota hun hasach shmantakpa aguatalik. Shane arech penapa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutata behma.
2: Ekubir chiket.
1: Chishchomanok puviri hastak che kitata beh. Rugri eta balche kishetanikri ish kishetashna. Kategori kiasna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech kiatahnach rech. Katekut hachin mangota hastak rech. Shokuheri u hastak che koruk. Ktokish nari chrech.
2: Shokuhe kubih.
1: Rirahoibalri Dios. Jehas hun achiche. Kutikri iha pari uleu. Wekwarik, wekwalak ne chichapap, chipak ik, riehak iik. Knebariare manretamtahas riuk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik ik, paurosh kuyasi balahuach pari och. Kateguri, aretakchi anch ri uach, shas chanim kuban ri atoh riachi. Rumaleche. Shurikari ik che utschik ri uwach.
2: Shokuhe kubih.
1: Hasruk kahuna matisah wiri rahaibal ri Dios. Hasruk tzihobelil kak ut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretak chi ktikitah pari uleu aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katek ut aretak chi ktiktahik kikiyik eare nim chikwach konohel rinik ahchik. Nim takuqab kikiyik eri khatak chikop e ahuwokak kepetik che umanik rikisok chusheri umuh.
2: Ruki tak tzikhobelil khekhas wenik ahri, kuyubishik chikech ritzik khekhas uchobik kekuin charech. E kuyubishik chikech shak rukri khatak tzikhobelil, katek utronokher rikastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ikhri, aretak chik kakakrik ik kubik chikech.
1: Ho, chakab chik cheripolow.
2: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiriare, riare benak pari hukup, e benak nikah tak hukup chik rukriare. Katekuri kpehuni malak kiyakik, eri uketal ripolow, si balakok pari hukup, katekuri knohik. Riare kochila, chiriha wik mensaj wiri hukup, tahin kawarik, kukoyubam riuholom, chori hunchakat, Ri eare kakikasuh katekuri kikibir charech.
3: Ahtig! La man katok tailo chiri ojkuh kamik!
2: Aretak chi ri eare kakastahik kuyak rikiyakik katekuri kubir charech riplo.
1: Chakasa hawach machaw chik.
2: Rikiyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubir chikech.
1: Suche kishi bihiwi la man kota ikohunik riish.
2: Chichanim riare si balaki kishbih kib katekuri kikibih chikibil kib.
4: Hachin kuwa wiare ri, chirikiaki kiripolow shakuhe kunimah riutzih.
2: Marcos capítulo 5. Riare kiopan chakab chik cheripolow parikitinamit ri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakahulok parihukub chori uleu. Kepewulok cikulashik cusol terikihuli kamnaqib. Hunachi jako hunitzel uslap malruk. Koli racoj patak nihul. Katekuri makota hun kekuin ci uyutik kriare kenepa rukjej. Rumare ci kie takmul. Yutum cik ruk taktem. E rukjej. Katekut riare uhokapim rihe taktem. E rihe takjej. Makota hun kekuin cukasashik uwat riare. Kategori ronohel mul chipaqih chijaqab ko patak nihul ko